0: Your local sound on 2RRR 88.5 FM.
1: Det er livsglæden, det handler om. Det handler om, at jeg ved, hvordan jeg finder den der livsglæde. Det handler om, at hver dag...
2: Og når man har fundet den der livsglæde, ikke? Det er ligesom, der er fedt. Bare det der, bro, det er ikke det der. Du skal ikke ud og lave noget for livsglæden. Bro, livsglæden, det er det her.
1: Ja,
2: det er bare de små ting, bro. Træn, lige få et eller andet S. Et eller andet, bro. Det er det der livsglæden, bro. Folk tror, at livsglæden kommer af, åh, men jeg skal lave parter, jeg skal rejse, og det der, bro. Hvis du ikke har den, bro.
1: Hvis du ikke har den
2: før det, bro, så kan du rejse så meget, du vil, bro. Du får ikke en skid.